0: dipilih anda bisa karaoke Beautiful Woman ke Annie Smith. Yalla hamonati sebele sengale se di pechana mane Lionel Richie kapine bitsang ka hore ke say you say me ke tse tempo ke lonya ka ka jeno re le wa itumele maetsa mo dibedi ke na re hlopetse mmino ka jeno mashume a mabedi le metso e re bometso supelo gore ya pele ntso mametso mo khatlelo wa pele wa le monate le naneho le bitsang ka hore ke RQ B le ke na manta go ya la bohlano mpanna ke teng manta la bobedi le la boraro mabedi ke itse e ka jeno godi ina na matsatsi a mashume a mabedi le metso mene ke di 24 lo sa no tla tswa go tsebane ba di 25 tla tswa go tse batho ba di 25 086 000 0804 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 079 755 8506 gago ka moka thabong ba metsele sedi FM gaitsedi ntate maema o tsika mara ka Facebook o re ke le ribe na henyana sotho Evelyn Party o ma metsesho le tsebeletso ya le sedi e mo motho engwe le tsimona ke first vovo sa ha bani o ngotsi ala ka mana ka khotsong Botaville o roma metse ka le qhubula 93.3 America Facebook ke ponto wa sele bo molomong wa batho ba batlang ho siameletsa he ke tla nne ge ba lana go ntse tsamaya mo eketse mo lefe mo lefe re le bohle mo metsele sedi FM ka 88.2 o qwaqwa se bakeng se bitswang ka gore ke Masaleng thabise mo happy se tlabeng sa 289.0 mo metsele sedi FM Maria Munche tsho mo Thobi tikwana hope starter 89.4 ba metse jalo se beletsa le sedi go tsona le sen masilo o ka manika Rand Fontain ke ya le bua mo mamedi re tle ke banke he batho bana ba se ba le teng motho teng kwa no mohaleng dumela le seri e tsa ranjwal ha e qala seng ke tsa je dumela le seri re tle le
1: mme ntle ke papa
0: di bua le manga
1: o bua le mme sina makara mo le tsheng skong
0: ka thaba ka utlwa monate ha o kena o kena o sontso o boso se
1: I will hold on that.
0: Yamin,
1: say, Ngate, Ran, Chiba, Kachimbali. Kere, Ngate, Selomohel, Katlokolin. Kikatele, Kantate, Bishop of Gamilia Sassol, the National Mara, Akrips, Yalubasha Ponto Mardu.
0: Let us eliminate him, me.
1: Luin and that.
0: Wa metsela sedi FM dume.
2: O be se mo tho.
0: Be se mo tho.
2: Ke ba se tla rapela bondo.
0: Mang.
2: Ya dumatsi